0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Par, par, alem agon par. Pa curatire agon ang hospital. Ayo bayari ang bill. Guna par.